ali postoje i neki zanimljivi detalji koji su vezani upravo za ovo osvježavajuće posebno piće. Tako da, danas o koktelima, ali i o najboljoj domaćoj muzici. Možeš i da nam pišeš šta bi to prijelo tom čulu sluha. U narednim minutima i satima mi smo tu da ispunimo vaše muzičke želje.